n-ar trebui să mai iubesc dileme. Viraș mene. Почнемо без везе и реци там том да завеже, опусти се. Приди ближе. Сам, već kasno je.